ترک کاری بیلی اچھا دیم اکتے دیکاو ان احمد مولیداد مکرل ایتالیانسکی به چریانا بشه سیلس منوشا به سیری گالس کسی ادوکاتورا سودی رشای اپی ای پولیزای چورا سیلس که جنه دیکل پی منده سر پوچاو استر دیم باوه پاروکرت ورده سر احمد اسکو نمیلیم ایتالیانسکو پلانو.